0: se fwa ye ye.
1: Tiye biyem.
0: Me se, wobe ye ye. Asisi an tayin, woba be ye ye. Ha ha ha ha. Wobe se ryo, nye wosu. Wobe se ryo fi mo wate. A wradi de se diya shema fruma. Wodi ye me wradi. A wradi nye mi nye wani da so. Yeah, now we're yeah, ha, now we're yeah, I say I yeah.